0: 干活？什么鸡干活？
1: 讨饭呢？俺们是讨饭呢。
0: 讨饭？什么意思？哎，
1: 这讨饭要饭。
0: 谁这个？
2: こいつらに案内させろ。
0: 大隊長は河南県迎えと命ぜられたのでは。なぜ火災ですか。
2: 我々の放った速攻の話では、火災におびただしい食料が集まっているぞ。避難兵のためのものと考えてまず間違いはない。そいつを奪って河南県の中村大隊長を喜ばしてやろう。
0: 中隊長、それはいい考えですね。
2: 直ちに出動。

0: 太好了，人早跑远了。那咋办？咱们赶快回贾寨，通知乡亲们，小伙子要来了。
1: 回贾寨，
0: 快走！
2: 我大哥，嗨，我这边喽，卡在你们干啥？
0: 嗨，秀才哥，我呀，近代那一大条，可得了吗？妈呀，卡在你小姑娘耳朵看看你鬼！我的行动啊，突然終わる危険が高い。
2: なんだと？そうだとしたら、上官には何と報告する？
0: 大将待ってください。はい、指示を起こせ。大将、火災の食料は天井で師団兵に渡されるはず。我々はそこで闇城市で奇襲をかけましょう。それで食料も手に入れます。いかがですか？
2: なら急ぐんだ。